Oman pani di bi a man infinsia na no. Yan fan ko infinsia num. Ano nam so ma ene IEA chima. Sabi eno so emfaso bi ani so. Yan maintain for years na. When ensemble no pen so IEA.